לפת מחילוך לחוד את מנור פרטו בצ'אמת גמו דגם אין עזרי מלפה פרטלנה מנחות אקלוך בגרשוך ג'ויאמה מנחות אקלוך בגרשוך ג'ויאמה.